0: azi e super de mele grup, la zi mă zic dedicat tot de mele grup, trec de ce ok, mi-e bahigi, ce da janan, pagam că de ir de roja la pasta, bardas, yo jahan, manana, ești mi-e tim lărki, ce o marwa ca song playker, kal rat farmaish ki thi salam to all sweet of please dua mein yaad rakhna, de ir se tumara shukriya, yo jahan, manana, aje salam alaikum, ji bhai zani na yam tawrak, zena ya kapde gandam program aurum isma muskan humra sarade wo jamta sadika afridi pawas ki gana play kar rahe da dheer se tamanna shukriya sadika afridi pawas ke badal apply ko sadika mariya rimam mari arman da zim killa salam to anaya wazir shagufta maham aur shazia wazir aur tarik sir tam salam alaikum salam dheer se tamanna super domel group na jim wazir ve kana uchi me di kayu wazir sho urvi beta vya che yuar rez zam mubashir domel ta sadaf de kona ta versi sai no dheer se tamanna shukriya yo jahan mein paigham de vartavara se sai to वैसे सवियाई सवियाई सवियाई
1: हाय भगवान
0: वैसे अस्सलाम वालेकुम जी भाई वजीर कुल दवाना बैठा नहीं इज्जत के ना वैसे जमा फरमाइश थे पुराने खलो गना इंतजार में कौन था ढेर से तमन्ना नेशला फरमाइश थे किने गना था दे फरमाइश तवल पुरा सही था ढेर से तमन्ना देखिए शुक्रिया देखिए तो जमा जड़े हाथ सफा था ओहो ओहो